U subotu 25. srpnja u 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Mudrost. Ne tako davno, na jednim olimpijskim igrama, 9 atletičara, svi sa mentalnim ili psihičkim nedostatkom, stajalo je na startnoj liniji utrke na 100 metara. Startni pištolj je opalio i utrka je počela. Svako je htio sudjelovati i pobijediti. Trčali su po trojica, onda se jedan dječak spotaknuo i pao, te počeo plakati. Ostalih 8 trkača čuli se ga kako plače. Usporili su i osvrnuli se za sobom. Zatim su stali i vratili se natrag. Svi do jednoga. Djevojka s Downovim sindromom sjela je do njega, zagrlila ga je i upitala: "Je li ti sada bolje?" Zatim su svi 9 takmičara rame uz rame došetali do ciljne crte. Svi gledatelji su ustali i aplaudirali. Aplauz je trajao jako dugo. Ljudi koji se to posmatrali još pričaju o tome. Zašto? Zato što svi mi, negdje duboko u sebi, znamo da je najvažnija stvar u životu nije vlastita pobjeda. Najvažnija stvar u životu je pomoći drugima da pobijede, čak i ako to znači usporiti ili izmijeniti vlastitu trku. Svijeća ne gubi svoj sjaj ako se njome pali druga svijeća.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora u 2026. godini. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava sukladno programu poticaja ostvaruju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe i obrtnici sa područja općine Usora koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata RPG i RK i koji su ažurirali podatke u RPG-u te ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora, koja nemaju neizmirenih dugovanja prema općini Usora kao javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora i koji blagovremeno u roku propisanim javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj s potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterijume propisane programom. Podnošenje zahtjeva se vrši u službi za gospodarstvo i financije ili putem pisarnice za prijem podnesaka općine Usora, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti prijavni list, obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama. Poticat će se

registrirani poljoprivredni obrti, proizvodnja kukuruza, proizvodnja voća minimalno 0,3 hektara koštuničavog jabučastog i jezgrastog voća ili 0,1 hektar jagodčastog voća. Proizvodnja povrća, uzgoj pčelinjih zajednica, minimalno 20 pčelinjih zajednica. Poticaj za uzgoj muznih grla, minimalno 3 krave. Poticaj za tov junadi, minimalno 3 grla u tovu. Poticaj za uzgoj rasplodnih krmača, minimalno 3 rasplodne krmače. I poticaj za uzgoj ovaca ili koza, minimalno 15 ovaca ili koza. Maksimalni iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 400 za fizičke osobe i 500 km za registrirane poljoprivredne obrte. Zahtjevi za odobrenje novčanih poticaja se podnose do 1. srpnja tekuće godine.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usovski.

njima sve preko ruke, neće znati za patnju ni muke. To što primu neće ni trebati, ni kompana zna gdje pomoljati. To što primu neće ni trebati, ni kompana zna gdje pomoljati.

Srbija vruća, ajte ljudi, posjetite puća. Stavaca, vidite konje i volove, ajte s nama, gosti ona zove. Osta, vidite konje i volove, mokra braćo, gosti ona zove.

0: svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken Batru 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usorski.

svježi. Kaže mi, dragi, hajde me zaveži. Ona je htjela, stvarno je htjela, a ja je nisam pa šta.

Zašto tako ti svega sve mi rušiš sad? Zašto bez jedne riječi brišeš svaki trag? Kiša kuca na vrata, kako teška mi je noć,

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: Na valovima ste Radio Usore.
1: Večera sam došao, na stol ti stresao, sve što danima mislim i noćima sanjam, u lice ti sasuo. Tvoje oči su molile,

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora u 2026. godini. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava sukladno programu poticaja ostvaruju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe i obrtnici sa područja općine Usora koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata RPG.

i RK i koji su ažurirali podatke u RPG-u te ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora, koja nemaju neizmirenih dugovanja prema općini Usora kao javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora i koji blagovremeno u roku propisanim javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj s potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterijume propisane programom. Podnošenje zahtjeva se vrši u službi za gospodarstvo i financije ili putem pisarnice za prijem podnesaka općine Usora, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti prijavni list, obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama. Poticat će se registrirani poljoprivredni obrti, proizvodnja kukuruza, proizvodnja voća minimalno 0,3 hektara koštuničavog jabučastog i jezgrastog voća ili 0,1 hektar jagodičastog voća, proizvodnja povrća, uzgoj pčelinjih zajednica minimalno 20 pčelinjih zajednica, poticaj za uzgoj muznih grla minimalno 3 krave, poticaj za tov junadi minimalno 3 grla u tovu, poticaj za uzgoj rasplodnih krmača minimalno 3 rasplodne krmače i poticaj za uzgoj ovaca ili koza minimalno 15 ovaca ili koza. Maksimalni iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 400 za fizičke osobe i 500 km za registrirane poljoprivredne obrte. Zahtjevi za odobrenje novčanih poticaja se podnose do 1. srpnja tekuće godine.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Mudrost. Ne tako davno, na jednim olimpijskim igrama, 9 atletičara, svi sa mentalnim ili psihičkim nedostatkom, stajalo je na startnoj liniji utrke na 100 metara. Startni pištolj je opalio i utrka je počela. Svako je htio sudjelovati i pobijediti. Trčali su po trojica, onda se jedan dječak spotaknuo i pao, te počeo plakati. Ostalih 8 trkača čuli se ga kako plače. Usporili su i osvrnuli se za sobom. Zatim su stali i vratili se natrag. Svi do jednoga. Djevojka s Downovim sindromom sjela je do njega, zagrela ga i upitala, je li ti sada bolje? Zatim su svi 9 takmičara rame uz rame došetali do ciljne crte. Svi gledatelji su ustali i aplaudirali. Aplauz je trajao jako dugo. Ljudi koji se to posmatrali još pričaju o tome. Zašto? Zato što svi mi, negdje duboko u sebi, znamo da je najvažnija stvar u životu nije vlastita pobjeda. Najvažnija stvar u životu je pomoći drugima da pobijede, čak i ako to znači usporiti ili izmijeniti vlastitu trku. Svijeća ne gubi svoj sjaj ako se njome pali druga svijeća.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
4: Usorski radio.

0: srce dira. Zvuk šargije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjamo, ti si mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima u Sorskog radija.
2: Opusti se i uživaj.
3: Na valovima radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

0: 911, what's your emergency?
1: Starting a car for a parking problem.

Sve što valja u životu kao ljubav, kao sreća. Kad je dijeliš s prijateljem, još je veća, još je veća.

petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

0: Nove kombinacije starih originala i njihovih domaćih prepjeva spremne su za još jednu emisiju. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.
1: Zapleš

0: Ivo Robić je Suku Suku snimio 62. a prepjev je napravila i Gabi Novak. Jednostavna plesna minijatura s početka 60. iz Bolivije munjevito prelazi u globalni pop fenomen. S obzirom na aranžman, teško je izbjeći dojam da se naš Ivo Robić naslonio na najpopularniju evropsku inačicu koju su otpjevali Nina i Frederik.
1: Come on, do the suku, suku!

Na valovima ste Radio Usore. FM Play.

U subotu 25. srpnja u 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.